kada rasha kole balaba akakala kada rasha kada kada kada rasha kole kada la padeos rasha tele la malabaka rapana kada la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Upon the Gadiasha, Rapa Nagadiasha, La